0: برای گلی گل غنچه با آدم ای براده برای بیا بنالم تا شب و روز، بنالم تا شب و روز ای فرزند دلبندم.
1: Or the story of the musician who, after the US threatened to destroy Iran's power plants, sat before the Damavand power station and played the tar for 48 hours.